Uhe minna I jwyt ma dwi'n jai abidsio na pys dew tyn haw ai wyt gea mwliat wyt tai abidsio at gea agwyn o beig na dwi'n dag sydd gea abidsio o ai journalist tai wneud eich am mamwyd daw agwyn o'n jys ai mas dwi'n mai gwega dwi'n jimson meg dwi'n jw stai o'r jimson hig no hw jimson hwsw ag o abidsio ni gea ac ydy dwi'n dwi'n sydd meg o abidsio ni gea dan es ai dan dwi'n dawd sydd gea wen Dwi'n dod yn anodd sut morgan sy'n cbc.ca/jobs ac wedyn dwi'n dod i'n byth e byw gael. Ac wedyn dwi'n dod sut mega o'r Elma Moses ac yn bydd Jameson Hamor, elma.moses@cbc.ca hyd ddew yn yw yn ddod i'n dod i'n sy'n hamor gael. Ac wedyn gwaith sy'n gael, wedyn dwi'n dod i'n ymsgat ac yn o'n gys a'i byg mi'n apdw i sbwysau ac wedyn Wasa magno don ji jai ha njiga Cree Hunters Economic Security Board njiga ai ndu shulya gya ga ji imsk ko den do chmi chi ta do gya ha kun ha Rachel New Posh gya den de ha it ba ta de sni jong chga kan do do gya sni jong go big me enough to speak ga ta it ba but bi ta gya ai ha and it squad gya we yo ha kai gya wa bni je ai up to check any I know sure but the jiska said that no jiska said that no jiska ja mamo ne shtu jiska ga ni shu jiska we up to get by spsa da okay wa piche we big we shtu ni shu ni shu sha we speech ke come in I jiska me cha cha up to jiska ga big and ni shu ni ain again by spsa da ga ya but ni wa in no jiska ga ya but again by spsa da ga ego do di de che ga he nem skach I spata Ok, gwein sy'n gael di ddysg East Main, mae gwaith jai bim bwyr at sgwyd maag nhw do, hai ji jwys ni jwys, ni sio sio bim ddysg ni sio sabat dy bynnas do, gen ji anna nil sio bim ddysg ni sio bim nhw'n ianid dy bynnas do. Ai, nga, ai, un mi jwabs gia ewch da gan o'ch goha pogon, gia hai ch tgwyn o'r sag yn o'r deg yn o'r etwch gia i sydd sgwyd maag anna chw, ji sy'n dwys ddysg gia, ni sio sy'n ddysg mi dati sbwyt gia, mi sy'n gwmwyd agso gia. Wydai ddysg gia wy eich East Main. Wedi dweud eich gael hai, wedi hai East Main, egon o'n bat o'n gwyn hai Goose Dance, hai egon o'n bys am o'i nish no'n nish dweud eich gael sgwys yda. Gisgo dod agon o'n chael hai, gwaith bat o'n dod agon o'n hai East Main Powell. Hai nish no'n new gael, nish no'n new gael eich gael sgwys yda gael hai, wgi ba bys am o'i gwych gael. Wysag o bys am, egon o'n hai, jai nan o'ch gael di dweud eich East Main. Mae gwaith gael yn bwyo dweud eich cultural department ia bydd rydw East Main hesig yma apetwn eich gael eich sgwrs o'n anol eich gael dweud eich community a'i gael dawn eich dwch yn hes apetwn eich gael dweud eich dadog eich wain eich eich sgwrs o dog eich dweud eich o drebog ymw eich gael mae gwaith ben bwyt gael snidw eich dweud eich nwch mi eich dadog eich wain eich gael ben bwyt yn dwch yn anol Wedi dweud eich o bach dyga, eich gwrs yn gadeid gan deitha do, eich gwneud i'w snid wyt gael, eich gwneud i'w jai hyn, gael eich dwi'n mogyn o do, eich ond eich diag yn o do gael, eich gwneud i'w yn dwi'n hwyd o hyds gwneud mogyn o do gael, yn dwi'n hwyd na'n wyt. Gael dweud eich, eich, ia beth yw dweud eich gael, eich, wyt ti'n bod yn mwy esigwm, mae dwi'n esam janwt a'i workshop, a'i esam ti'n gael sag yn o do. Yn eisiau di sigad, cag yn ewd di sigad, new yn deis I anna new ysbethio dach sydd dod ag yn ei tre. Ac yn mesio di sigad, nis mi'n I anna new ysbethio dach sydd, ac yn mat states ganwt, a'i I anna new ydyd sabad, bu hym I anna new ysbethio dach sydd, gael gan nhw eto dag yn o tre. Tsgwt maga noch gya es samt cha noch gya wdi dde che u che bug mu ok ya wdi dde che Mr. Sni agno megoch ben boi che Sam's Retreat ya agno wdi dde che he kilometer 597 wdi dde che 167 north gait sted gya ok niw I meskano gya eska mwyn wite na dan snak on yw meskano sgwyd ag ydym sgwyd ti agwyd se wyt yma dat gael dan ydyn nac o mesg no nwy'n sgwmod wedi nwy jabod ti yma gynt gael hyg a ym hyd gael wyt ma gan Matthew Happy Jack ie hai nwy jabod ti yma gynt Jamie Little Cole Bosom Stephanie Baldiuk gael hyg a pethau di sgwyd gael gwy wyn sgwyd gael dyn meg iw dy baj mwyn ti bwch sy'n dod ym yw bieg o dy di sgwyd gael wadjeg ym swer ni bed si long chap